Oh yes, keur dikieu. Ah, dikieu teh naon? Aku enggak ngerti, aku enggak tahu. Au. Mama, si Mama ieu Mama Apep ieu keur jeung si Andin meni geuleuh si Andin.

0: laki obleg netep kana keretan bengeci konceng anu geus digolerkeun. Gebeg we ki obleg meh bae ngagurubuk saking ku kaget-kaget. Lantaran da puguh memang geus pawuh atuh ka si konceleng teh dina lalampahan anu geus kaliwat. Aki obleg rek nyebutkeun si konceleng tadi namangan gancang sadar yen dirinya teh aya danan jaya. Lumatak teu labas caritana. Kunaon Ki? Sapertos anu kaget geuningan. Eh naon gitu Ki?
1: Kan lagi dia kasih dah kaget dari jalan-jalan ningali eta keris anu nancap dina beuteung korban. Lain kadi ngali kari gagang raungkul. Mata kisana mumpang ya wajah lu ya. Nyah darung tawuran di mana ya deh jalu. Mani nepikin kaki ya ya deh.
0: Ki obleg penasaran hayang nyaho kana jujutanana. Atuh danan jaya gancang nyaritakeun naon sababna pang nasi konseling nepikeun ka kitu sarta nyaritakeun oge tarung jeung pihak mana jeung mana kalawan di tungtunganku nyarita anu saperti kieu.
2: Tah kitu Ki kajantenan anu saleresna teh mawi duh omat ye kenah ieu mah. Kena ditulungan. Aki kena nulungan ia saderek abdi. Kena imung kena tiasa katulungan jiwa lagi.
0: Sasatna ikon selengte cikal bakal pikeun urang sadayana dina ngemban tugas anu mulia. Dina ngaronyatkeun diri na demi lemah cai urang. Dina ngorbankeun dirina jeung seba bakti dirina di lemah cai urang anu diranjah ku kakejeman sareng kajahatan boh ti pihak panjajah bangsa asing boh ti pihak pribumi keneh jiga si Suntana anu ayeuna ngawasa dua wilayah kadaleman. Cek danan jaya luak liek bangun geus teu sabar hatena hayang gerak tepung jeung anuaran ambu santini pikeun menta tulung nyalametkeun jiwa na si konceleng.
1: Sabar jalu jalan dag ari aki madu wisana naon ngan sakadar bebantu ka ambu santini teh. Anu dina ieu hal aki mah teu bisa nangtukeun katulungan teuna ieu jang konceleng kitu ya jalu teu bisa nangtukeun kieu.
0: Ceuk aki obleg rada ngageter sorana lantaran pikeun ki obleg geus ngarti yen jalma jiga si konceleng memang kacida pentingna kahadiranna dina kaayaan alam harita. Jijago numi banda jiwa kapahlawanan jeung jiwa kapiningpinan dina ngemban tugas na ngabela lemah cai lemah tatar Sunda. Yap, sajongjongan mah taya nu cumarita masing-masing balabuh dina pikiran sewang-sewangan. Sedengkeun anu jadi bahan caritaanana nyata si konceleng harita tembong masih kana eta can aya tanda-tanda sadar. Dalam preh keneh tempes-empes muuh beki nambahan kagiwurna hate danan jaya dina waktu harita.

0: ikan dicabut na ite.
1: Memang kuambu getos kajudi jalu. Lantaran ia keris teh mangrupa hiji keris pusaka gegehan Ki Palguna Jaya anu ngandung daya kasakten anu ampuh. Tangtos be moal tiasa kacabut kitu bae jalu. Nanging nya urang teu kedah alit mana. Ya mudah-mudahan be anu maha kawasa ngeresakeun ambu tiasa masihan jalan sareng masihan kakiatan pikeun ngungkulan ieu kaayaan.
0: Saur Ambu Santini bari ngareret kasih konseling. Anu harita keur humaregung nahan ka nyeri anu luar biasa. Dadana karasa jejenghakan jeung nyanyautan. Letih bangun anu geus saat bae saking ku loba-lobana getih anu kaluar tina awakna.
2: Gimana? Aduh, ya ampun, Gusti. Abdi teh giat. Punut teh umur abdi teh sareng dadi siksa nu sapertos kieu mah Gusti.
0: Si Koncleng antara sadar jeung henteu ngomong nyarita sorangan si Ganus Asar. Dananjaya watireun tetegaeun ningali kaayaan si Koncleng jiga kitu. Rancang adeukeutan bari ngarangkul si Koncleng. Si Koncleng kadenge nyarita deui lantaran karasa aya nu ngarangkul awakna.
2: Aduh, ya ini.
0: Iye. Dananjaya, sing tenang. Ayeuna urang aya di hiji tempat pikeun panyuluhan urang dina waktu ayeuna. Ceuk Dananjaya meh teu kuat nahan lagragna Cipanon. Lantaran watir ningali kaayaan si Koncleng anu sarepa kitu.
2: Dananjaya. Aduh. Aduh, napa rek ieu? Ieu dadah karaos ngapis. Ya ieu teh iris jeung poe Koncleng ieu. Aduh, dulu ngadapi. Abdi teh ya rabi baskeun abdi.
0: Cek si Koncleng minta tulung ka Dananjaya sangkan ngabebaskeun tina sagala rupa nu karasa dina awakna ku cara nganggeuskeun pagawean suntana nyabut nyawana. Duh, tong nyarios kitu abdi memual tega perina oge. Ya tos ayeuna mah aye kedah sabar. Lantaran abdi percaya aye bakal tiasa sehat deui. Pergi abdi percaya karena kaluhungan budi na Ambu Santi na anu dina waktos ayeuna jadi pamuntangan. Pamuntangan urang. Pikeun masihan masihan tulung ka aye dina waktos ayeuna. Dananjaya teu bisa lancar cumaritana bangun anu nahan Cipanon murag tina dua socana.
2: Terus dekiat ditekan tinggal bebaskan abdi yang lu abdi tosik iat dan iya kanyari kapan asaran abdi teh gak rehing dina waktos anu penungtungan. Aduh abdi kan entek antos ditepangkeun heula sareng nyemas minanti anu aja anu moal leungit tina atis anu bari abdi kang. Abdi sono ka imutna kan ayang panggih ada janti kajauhan oge teu naon kan. Mudah-mudahan imas minanti sareng urang kali dataya dina kasalametan sareng kabagjaan. Abdi sono